0: God.
1: Hallelujah.
0: Yamiba enwe nyamishamo.
1: Amen.
0: Ko nyamembo mu hubai.
1: Amen.
0: No mana ho adin ye kese unso.
1: Amen.
0: Ti se mu nya mu ho ye de.
2: Yesu adon.
1: Yamwe ye wo Yesu mu.
0: Ele nyamembo shia wa ha. E ba beti nyamiasem. Ame se na ochi se ne di sia na ono ane ne so ye be de. Ye be to aso. Amen.
1: Amen.
0: Aso fa kese wa. Ye di rika ene so fufuli. De to sunu. So fu ima. De to sunu sa. So fu
1: Tennis.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: And the sofu ufoli mpacho pumpaya ni enshasi.
3: Amen.
1: Amen.
3: Adini nesu tumfu ya dawasi ene enyumrinso.
1: Amen.
3: Se eyewepe na eradi yeshimu wa hanum.
1: Sa.
3: Eradi yebejunji wa asemu hum.
1: Yes.
3: Ya mpaya bonse la rubaba ya kesie na abeye punti. Eradi fuhunu nyam enshine wa hawa Yesu Kristo ni mti. Amen.
1: Amen.
0: Nyamisao.
4: Asempa. Amen.
0: Mijuli sa usu wa sori ya ubabe tie ni ya yanimu babeche. Menda se ubida ya manibe uye.

0: mama japadeti obi afuna busafo ni etu e mama japadio
1: yes
0: identity asasiti obi akulu pasi wa ku busafo ni
1: yes
0: japadeti ubejao
1: ubejao
0: wa ku akulu pali nyati nani ya opere no saka na afenye uye nyama ina wasaka nada kuweja wa mfaso